šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Maiklas Jordanas antrajame koledžio kurse nebuvo priimtas į krepšinio komandą dėl mažo ūgio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 31-ąją, 12-aisiais metais prieš Kristų gimė Romos imperatorius Kaligula. 1870-aisiais gimė žymi psichologė ir pedagogė iš Italijos Marija Montessori. Ji sukūrė pedagoginį Montessori metodą, kuris yra iki šiol naudojamas viso pasaulio privačiose ir valstybinėse mokyklose. 1945-aisiais gimė muzikantas Vanas Morisonas. 1952-aisiais gimė grupės Scorpions muzikantas Rudolfas Schenkeris. 1970-aisiais gimė dainininkė Debbie Gibson. Nuo 1974-aisiais gimė Lietuvos penkiakovininkas Andrejus Zadneprovskis.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kad būtų išlaikyta pusiausvyra ir aerodinaminės savybės, iš vieno sparno iškritus plunksnai, erelis pameta tokią pačią plunksną iš kito sparno.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rūpiučio 31-osios horoskopai. Avinas, nors aplinkiniai mano, jog esate pasiryžę padaryti bet ką, kad pasiektumėte savo, jūs kamuoja dvejonės, kurių kiti neįtaria. Laimei, vos tik įsitrauksite į veiklą, suvoksite, kad jūsų baimės buvo nepagrįstos. Kurkite savo strategiją remdamiesi realiais faktais, o ne susikurtomis prielaidomis. Jautis, neskubėkite priimti sprendimų, kadangi tai, ką šiandien laikėte neginčiamais faktais, rytoj gali atrodyti kaip miglotas miražas. Planetos primins jums apie nebaigtus reikalus namuose ir kartu skatins viską metus lėkti ieškoti romantiškų nuotykių. Derinkite pareigą su pramogomis. Dvyniai, šiandien norite nuveikti tiek daug skirtingų dalykų, tačiau niekaip nepajėgsite susidėlioti jų prioritetinę tvarką ir dėl to nerimausite. Nors dažniausiai visai nesijaudinate, paskirstydami savo dėmesį kelioms užduotims vienu metu. Dabar dvejosite priimdami sprendimą. Atsipalaiduokite ir luktelėkite, kol atsakymai jūs susiras patys. Vėžys. Ramus veidas, apgaulingas, mat net patys artimiausių draugai neįstengs įspėti, kokius fantastinius paveikslus kuria jūsų įsisiautėjusių vaizduotė. Venkite sprendimų pagrįstų skubotomis prielaidomis ir nepasikliaukite vien tik savo logiką. Tikėtina, kad dabar pasaulį matote gražesnį, nei jis yra iš tiesų. Aptarkite savo sumanimus su bičiuliais ir įsiklausykite jų patarimus. Liūtas, nors paprastai esate visiškai užtikrinti dėl savo sprendimų, šiandien rizikuojate sugadinti svarbų susitikimą, jeigu užuot klausęs sveikos nuovokos vadovausitės impulsyvia prigimtimi. Prieš ką nors darydami, atidžiai vertinkite galimas pasekmes. Mergelė, paprastai priimdami sprendimus gerai pasveriate visus pliusus ir minusus, o šiandien planetos paskatins jūs į gyvenimą žiūrėti dar rimčiau. Trokšite išsiaiškinti visas smulkmenas, kad vėliau netektų gailėtis pasukus klaidingu keliu. Būkite dėmesingi darbui, tačiau kartu neužmirškite džiaugtis ir gražiomis dienos akimirkomis. Svarstyklės, šiandien planetos kvies jus atsiduoti malonumų troškimams. Kaip bebūtų impulsyvus elgesys, gali kaip reikiant sujaukti visą jūsų darbotvarkę. Nepasiduokite negatyvioms mintims ir pasistengkite suderinti pramogas su pareigomis. Skorpionas, nuo jūsų sąmoningo sprendimo priklausys, kurioms iš svajonių bus lemta įsipildyti. Džiaukitės šią magišką dieną, nes kiekviena idėja, užgimusi šiandien, gali turėti lemiamos įtakos jūsų laimei ateityje. Šaulys, būtinai tesėkite pažadus, kadangi nuo to priklauso ir kitų diena. Nors iš visų jėgų stengiatės į savo įsipareigojimus žiūrėti rimtai, dabar ypač rizikuojate neteisingai suprasti aplinkinių lūkesčius. Detaliai užsirašykite visus reikalavimus ar instrukcijas ir dirbdami pasistengkite laikytis plano. Ožiaragis, nepaisant to, kad turite daugybę kūrybiškų idėjų, bus nelengva jas realizuoti. Kad ir kaip stengtumėtės, vis susidursite su įvairiausiomis kliūtimis ir galiausiai rizikuojate nuleisti rankas nusivylę savo sprendimais. Nepasiduokite. Situacija jums gerėti jau antroje dienos pusėje. Vandenis, šiandien būsite linkę pergalvoti pastaruosius sprendimus susijusius su meilės reikalais. Labai tikėtina, kad aplinkybės pasikeitė ir dabar santykiai su mylimu žmogumi jums nušvis visiškai kitokioje šviesoje. Neskubėkite ką nors keisti ir leiskite naujoms idėjoms susigulėti per naktį. Narežuvys, šiandien galite prisikurti nerealių iliuzijų apie jūsų laukiančią dieną. Kaip bebūtų, tai nereiškia, kad negalite apie tai pasikalbėti su artimais bičiuliais. Dalinkite savo idėjomis ir stiprinkite tarpusavio ryšius. Kas žino, gal būtent draugai jums pasiūlys visiškai naują ir netikėtą dienos alternatyvą.

0: ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugpjūčio 31-ąją. 1888-aisiais įvyko pirmoji garsiojo Londono serijinio žudiko Džeko Skerdiko žmogžudystė. 1920-aisiais Detroite transliuota pirmoji radio žinių programa. 1939-aisiais inscenizuotas Glivicų radio stoties šturmas, tapęs pretekstu kitą dieną užpulti Lenkiją, taip pradedant antrąjį pasaulinį karą. 1957-aisiais Malaizija tapo nepriklausoma nuo Didžiosios Britanijos. 1986-aisiais po susidūrimo su krovininiu laivu Juodojoje jūroje nuskendo SSRS keleivinis laineris admirolas Nachimovas su 423 keleiviais. 1991-aisiais Uzbekistanas ir Kirgizija pasiskelbė nepriklausomos nuo Sovietų Sąjungos. Jos tapo 9-ąją ir 10-ąją iš Sovietų Sąjungos įstojusiomis respublikomis. 1993-aisiais iš Lietuvos išvesta Rusijos armija. 23:46 Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį. Nuo 1997-aisiais Paryžiuje įvykusi automobilio katastrofoje žuvo Velso princesė Diana.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vidutinis galvos plaukų žmogaus atauginamų per gyvenimą ilgis 725 km.
0: Prie kavos puodelio.
2: 132 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 31-ąją. 1987-aisiais buvo išleistas legendinis Michael Jackson albumas Bad. Pirmąją jo perklausą atlikėjas surengė savo viloje, į kurią pakvietė visų stambiausių Jungtinių Amerikos Valstijų muzikos leidybos kompanijų prezidentus. Toks išskirtinis Jacksono vakarėlis tapo istoriniu, juk diską Bad įsigijo virš 50 milijonų pasaulio gyventojų ir jis tapo bene sėkmingiausiu muzikiniu darbu istorijoje.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Remiantis Rūkyti atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai retai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spres, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskeltą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstybių, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgyvinti Jungtinių Amerikos valstybių tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstybių žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojų rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89-erių monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalbos bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kad ir kaip bebūtų gaila, ateina šita diena, kurioje mums vėl reikia pasisveikinti ir ne dėl to, kad pirmadienis, o dėl to, kad rugpjūčio 31. Būtent ši diena žymi tikrai labai labai gražaus metų laiko, labai nuostabaus laikotarpio ir turbūt kupino gražių prisiminimų pabaiga. Rugpjūčio 31 vainikuoja vasarą ir labai noriu įsitikėti, kad iš tikrųjų iš jos išsinešat visko ir poilsio, ir kažkokių galbūt naujų įvykių pirmų kartų ir visko, kas vasarą gali nutikti geriausio, tai labas rytas, sakau šiandien, paskutinę vasaros dieną, jums visiems aš Gintarė. Kviečiu būti iki pat 12 valandos, kuomet mes jumis jau keliausim papietauti, pasimėgauti paskutinės vasaros dienos pietumis ir tuo nuostabiu laiku. Šiandien viskas šioje vasaroje bus paskutinį kartą. Tai tikiuosi, kad savaitgalį iš tikrųjų turėjot gerą, spėjot galbūt ir paminėti tą vasaros uždarymą, sezono pabaigą ir net nebejoju, kad išsinešat turbūt tikrai pačius geriausius įspūdžius. Jeigu dar kažkas kažko nesuspėjot, bet šiandien turit laisvadienį, pirmadienis tikrai puikiai tinka užbaigti vasaros sezoną. Keliausim, aišku, dar vieną labai gražų metų laiką, tai tikiuosi tikrai, kad jo irgi laukia dėl vienokio ar kitokio priežasčių. Na, o šį pirmadienį mums laikas pradėti kartu su Justin Bieber ir jo darbu Daisies.

0: Radio Station. Radio Skapsej.
1: Rytas su Gintarė.
2: Jau pasisveikinant, pakalbėjom visai nemažai apie šią dieną, tai dabar laikas šiek tiek plačiau dar apie ją. Tai rugpjūčio 31-oji, šiandien saulė teka 6 valandos 21 minutė, leisis 20 valandų 17 minučių. Vardadienius šiandien švenčia Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Raimundas. Tai sveikinimai varduvininkams ir nuo mūsų, ir jeigu turit ką pasveikinti, irgi nepamirškite to padaryti. Na, rugpjūčio 31-oji yra kupina ir turtinga šventėmis minėtinomis dienomis liksliau, tai šiandien laisvės diena, interneto dienoraščių blogų diena ir tarptautinė perdozavimo žinomumo diena. Štai tokiam ta rugpjūčio 31-oji, o mums pats metas keliauti eteryje ir prie muzikos.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Dar viena nuostabi daina iš 2024-ųjų radio archyvuose ir keliamės į tų metų 36-ąją savaitę, kuomet mūsų eteryje debiutavo Sabrina Carpenter ir jos darbas Teis.

0: Reklama.
1: Rugsėjo antrą dieną, trečiadienį, 18 valandą, kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bigs beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bigs įkūrėju Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gida, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai. Sugrįžtu pas jūs ir aišku pats laikas mums pradėti galvoti apie tai, kokiagi ši diena laukia mūsų visų, taigi horoskopai. Avinas, netruks ryžto, tačiau stiks kantrybės ir nuoseklumo. Norėsius kuo greičiau pamatyti savo darbo rezultatus, būsite linkę pernelyg grubiai skubinti aplinkinius. Nenuostabu, jog laukia tarpusavio nesusipratimai, jei nesistengsite valdyti impulsų, nepavyks išvengti audringų skandalų. Jautis. Gebėjimas susitelkti ties savo tikslais, neskaičiuojant darbo valandų, atneš sėkmę jaučio zodiako ženklo atstovams. Pirmadienį tinka imtis atsakingų užduočių, kreiptis į autoritetus, tarti su reikiamais žmonėmis. Dviniai. Laukia šaunus pirmadienį. Šiandien netruks džiugių akimirkų, kūrybiškų sumanimų. Lengvai pavyks darbą suderinti su malonumu, bus daug neįpareigojančio bendravimo, smagių pažinčių. Tiesa, antrąją dienos pusę gali išryškėti nesusipratimai artimoje aplinkoje. Vėžys gali paumėti lėtiniai susirgimai, ypač problemos susijusios su širdimi, inkstai, sanariai, stubru ar oda. Daugiausiai įtampų laukia pirmoje dienos pusėje, reikės bendrauti su despotiškais, arogantiškais asmenimis. Liūtas. Privalote išlikti aktyvus, labai svarbu užsibrėžti konkrečius tikslus ir jų atkakliai siekti. Kitu atveju vargas jūsų artimiesiems ir visiems kitiems pasitaikiusiems jūsų kelyje. Energijos perteklius bus iššvaistytas audringiems konfliktams. Mergelė. Sieksite materialios naudos, finansiniai klausimai taps prioritetu. Jums seksis gali pasitvirtinti svarbus projektai, palanku tartis dėl geresnių sąlygų. Vis dėl to, šią dieną rekomenduojama susilaikyti nuo didesnių investicijų. Svarstyklės. Nešvaistykite laiko veltui, pirmadienis tinkamas rimtai veiklai atsakingoms užduotims, svarbiems dalykiniams susitikimams. Šiandien seksis toms svarstyklėms, kurios neieškos lengvesnių kelių ir sąžiningai vykdys prisimtus įsipareigojimus. Skorpionas. Laukia nelengva užduotis. Reikės gebėti prisitaikyti, leistis į kompromisus, dominuoti ir vadovauti linkusiems skorpionams, tai gali tapti tikrų iššūkių. Tačiau tik taktiško bei diplomatiško elgesio dėka šiandien pavyks pasiekti tai, ko trokštate. Šaulys. Bus itin sunku objektyviai vertinti savo galimybes. Galite prižadėti daugiau nei iš tiesų pavyks įgyvendinti. Šią dieną nerekomenduojama prisimti ilgalaikius įpareigojimų, taip pat vertėtų susilaikyti nuo impulsyvaus išlaidavimo. Ožiaragis. Šiandien spręsis svarbus profesiniai klausimai, pirmadienį galite daug nuveikti vardan karjeros. Tinkamas laikas savo autoritetui įtvirtinti, tartis dėl geresnių sąlygų, didesnio atlyginimo. Pirmoje dienos pusėje netruks įtemptų situacijų, tačiau jūsų įgimtas sumanumas, atkaklumas bei darbštumas padės išspręsti kilusius nesusipratimus. Vandenis. Profesinės ambicijos neturėtų trukdyti jūsų santykiams su artimu žmogumi ar darbo partneriais, bet būtent tai šį rytą ir kiškoja. Aukso viduriu ieškosite ilgai, jeigu pakrypsite į vieną pusę, kita liks nepatenkinta. Na ir žuvis. Jūsų baimė aukščiau pakelti akis ir patikėti tuo, kuo patikėti neįmanoma, pavers šią pirmą rudens dieną eilinę ir nereikšmingą. Nesislėpkite nuo savęs, nuo to, kas jums patinka, ką žinote ir ką norėtumėte sužinoti.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Dar šiek tiek daugiau muzikos ir daugiau senos geros muzikos rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 1997-ieji Liza Sainfield ir The Real Thing.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas.

0: jau kino teatruose.
1: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Anthony's Bourdain'as buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Baigėsi eteryje pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad jau po keletos dainų mes su jumis keliausime į antrąją valandą, ji mūsų eteryje startuos nuo 8, ten ir susigirdėsime, o dabar eteryje metas ryto žinių.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai tai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstybių, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgaivinti Jungtinių Amerikos valstybių tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstybių žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojų rūmų Osle. Hakonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89-erių monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalbos bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare. Kelios minutės po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija startuoja. Šiandien turbūt kaip niekad nesinori, kad tas pirmadienis greitai lėktų, nes mes šiandien jau turim paskutinę vasaros dieną. Ir tai yra ta diena, kai turbūt tikrai galim kalbėti labai daug apie tai, ką nuveikėm, apie tai, ką gero galbūt planuojam rudeniui. Tai jeigu šiandien yra būtent ta diena, kai norite tuo dalintis, tai dalinkitės. Dalintis galite ir su mumis, ir su kolegomis, ir su draugais, ir su savimi. Aišku, gal kažką savo pasižadot artėjant rudeniui, tai irgi šioks toks, šiaip įprastai dažnai tą žmonės daro prieš naujuosius metus, bet prieš kiekvieną sezoną irgi visai nebloga mintis. Tai labas dar kartą sakau ką tik prisijungusiems ir primenu, kad rytas su manimi tęsis iki pat 12.

Jau pasisveikinant, pakalbėjom visai nemažai apie šią dieną, tai dabar laikas šiek tiek plačiau dar apie ją. Tai rugpjūčio 31-oji, šiandien saulė teka 6 valandos 21 minutė, leisis 20 valandų 17 minučių. Vardadienius šiandien švenčia Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Raimundas. Tai sveikinimai varduvininkams ir nuo mūsų, ir jeigu turit ką pasveikinti, irgi nepamirškite to padaryti. Na, rugpjūčio 31-oji yra kupina ir turtinga šventėmis minėtinomis dienomis liksliau, tai šiandien laisvės diena, interneto dienoraščių blogų diena ir tarptautinė perdozavimo žinomumo diena. Štai tokiam ta rugpjūčio 31-oji, o mums pats metas keliauti eteryje ir prie muzikos.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Pats metas mums tęsti mūsų keliones ir šį kartą mes keliaujame į rubriką Radio archyvai. Ir dabar keliaujame į 2023 metus su man labai patinkančiu kūriniu, kuris mūsų eteryje beje debiutavo praėjusiu metu, 36 metų savaitį, ir tai yra Eve Bay, išprotėjome.

0: капсулей.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Mes šiandien su jumis ryto dainos rubrikoje turim labai gražų kūrinį, kurį labai labai noriu jums pagroti ir apie tą kūrinį noriu papasakoti šiek tiek daugiau. Tai pakankamai toks šviežias apie šiuos metus kalbantis kūrinys ir čia smagu bus tai, kad jūs tikrai išgirsit labai labai gerai jums pažįstamą balsą. Ir čia pasaulinė elektroninės muzikos ikona Alan Walker pristato savo kūrinį Broken Strings, rašytą kartu su tikrai jaunomis ir talentingomis dainininkėmis Isabella Melkman ir Catherine O'Ryan. Tikrai tikiu, kad tokios muzikos mylėtojai šias atlikėjas žino, nepaisant jų jaunatviškumo. Ir po sėkmingų pastarųjų metų projektų Alanas labai taip stilistiškai grįžta prie melodingo, melancholiško stiliaus. Na ir turbūt jis jį ir išgarsino pasaulyje prieš gerą dešimtmetį. Na, o mes keliaujam pasiklausyti ir vertinti.

0: Cugintare.
1: Rytis Cugintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Keliaukim toliau laiku ir čia 2016-ieji mus pasitinka bei Michael Bublé, Nobody But Me.
2: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Lieka visai nedaug laiko iki trečiosios ryto laidos valandos, joje mes ir vėl susigirdėsime, tai jau bus po devintos, o dabar metas ir eteryje dar kartą išgirsti šio ryto žinias.

0: 2,5 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai ir tai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgyvinti Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojo rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89-erių monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalbos bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur su silpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Terzo decennio. Radio Skapsi.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Turbūt viena žvaliausių valandų ryte, tai yra dabar šiek tiek po devintos, tad labas rytas, sakau visiems tiems, kurie ir nuo septynių, ir nuo aštuonių, ir galbūt tik nuo dabar leidžia laiką kartu. Rytas su manimi Gintarė mūsų etrija tęsiasi ir mes atkeliaujame į trečią ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikos, geros nuotaikos. Gal jau gurkšnojat ir rytinę kavą ne pirmą kartą, tai tikiuosi, kad jūsų rytas išties yra puikus, turit laiko ir sau, o mes netrukus susigirdėsim.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3-tuką aš matau prieš savo akis. Metas keliauti prie jo ir pasižiūrėkim, kokios gidainos yra tos, kurias jūs norite girdėti skambant mūsų etryje. Čia Tiesto ir Una Velita.
5: Trečia vieta.

0: Antroji daina, kuri netrukus skambės mūsų E3 iš jūsų top 3-tuko, tai Avicii kartu su Rita Ora, Lonely Together.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina iš jūsų top trijetuko, tai Zane kartu su Sia, Dusk Till Dawn.
1: Pirma vieta.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
1: Gintarės top 3.
2: Štai tiek jūsų top 3-tukė, o dabar metas ir mano topui. Taigi čia dar 3 dainos ir su jomis šį rytą aš atkeliavau pas jūsų studiją. Taigi čia Benson Boone darbas, Mama Song.
3: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 2008-uosius kartu su žavinga Beyoncé ir Single Ladies.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
1: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Ir trečioji ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos. Metas eteryje dar kartą girdėti pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose, o mes susigirdime po dešimtos.

0: Дышим дую на гигерсу, дышим йо. Дышим театром свайл на сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Remiantis rugpjūtį atlikto tyrimo duomenimis, 76% apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, sako asociacijos visuotinė gynyba direktorius Tomas Godliauskas. Daugiau nei 25% apklaustųjų pasisako už visuotinio šaukimo įgyvendinimą iki 2030-ųjų, o 51% gyventojų palaiko įgyvendinimą kuo greičiau. Dar beveik 8% pritartų visuotiniam šaukimui po 2030-ųjų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai apskritai nereikia visuotinio šaukimo. Nuomonė šio klausimo neturi 4%. 60-84 metų gyventojai yra palankesni greitesniam modulio įgyvendinimui, o mažesnį palankumą rodo 18-29 metų apklausos dalyviai. Lietuvos mokyklos nuo naujų mokslo metų privalės turėti mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Tačiau vieningos nacionalinės tvarkos visiškai draudžiančios telefonus nebus. Mokyklos pačios spręs, ar juos drausti, riboti ar numatyti išimtis. Tuo metu kitos Europos šalyse, tarp jų Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Graikijoje, mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose ribojimai pastaraisiais metais griežtėja. Švietimo mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad naujus mokslo metus visos Lietuvos bendro ugdymo mokyklos ir iki mokyklinio ugdymo įstaigos pradės turėdamas savo mobilių telefonų ir kitų įrenginių naudojimo taisyklės. Pažymima, jog mokyklų parengtoms taisyklėms turi pritarti bendruomenė, patvirtinti mokyklų tarybų nariai. Kiekviena mokykla gali pati nuspręsti, ar jos teritorijoje telefonų naudojimas apskritai bus draudžiamas ar ribojamas, tik tam tikrais atvejais. Taip pat nustatyti, kam gali būti taikomos išimtys. Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius per iš anksto neskelbtą vizitą Maskvoje pasiūlė surengti trišalį Jungtinių Amerikos valstijų, Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimą. Pasiūlymas siekti atgyvinti Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamas derybas, kurių tikslas užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą. Pranešama, kad penktadienį Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai informavo Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį apie pokalbius Maskvoje ir siūlomą viršūnių susitikimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad jis perspėjo Rusija nepulti kurios nors iš NATO narių. Paklaustas apie šiuos pranešimus, Kremlius juos neigė ir apkaltino vakarus įtampos didinimu. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį po savo tėvo Haroldo mirties prisieks ištikimybę konstitucijai. Priesaika naujajam monarchui yra privaloma ir vyks parlamente, vadinamame Stortingo, netoli karališkojo rūmų Osle. Håkonas pakeis savo tėvą Haroldą V. 89-erių monarchas penktadienio rytą ramiai mirė Oslo ligoninėje. Naujasis karalius prisieks antradienį 13 valandą ir taip pat pasakys trumpą kalbą. Norvegijos visuomenė galės stebėti renginį tiesiogiai per televiziją. Pasak parlamento kalboje bus pabrėžta, kad monarcho galia riboja ir reglamentuoja konstituciją.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur su silpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Dar viena nauja, šį kartą ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda ir po keletos dainų aš jau jūs pakviesiu keliauti prie šios valandos reikalų ir rubrikų, tai būtinai likit kartu ir rytas su manimi tęsis iki pat 12.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Pas laikas etrija mums jungtis į radio archyvų rubriką ir čia šį kartą aš noriu jūs pakviesti nukeliauti 2025-uosius. Atrodo, tais metais tikrai labai daug geros naujos muzikos mes turėjom, tai bus labai smagu prisiminti. Ir būtent tų metų 36-ąją savaitę mūsų etrija debiutavo puikiai pasaulį pažįstama Ava Max ir How Can I Dance.

0: reklama.
1: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.

Muzikinės ruletės reikaluose šį kartą aš jūs kviečiu keliauti 2019 metus. Čia pirmoji daina, kurią mes pasitinkame, tai Dominic Fike, Free Nights.

0: Radio Stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame rubrikoje Atgal į ateitį, 2015 metai Adele ir Hello.
4: Atgal į ateitį.

0: Radio Skapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Lieka visai nedaug laiko ir mes su jumis jau būsime penktoje, paskutinioje ryto laidos valandoje, tačiau prieš tai dar būtinai kviečiu jūs išgirsti ir šio ryto žinias mūsų etryje, o dabar su jumis susigirdėsime po 11.
3: Buongiorno.

0: Deixe-me 2 MHz ou deixe-me 1. Deixe-me 10 ou só ela se prepara. Rádio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė konstatavo, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023 iki 59% 2025. Be to, 40% analizuoto pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimuose auditoriai nenustatė. Tačiau 38% tikrintų įprastų ginkluotės pirkimų rasta didelės ir ar vidutinės reikšmės netitikimų. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupe siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupe buvo pradėti dar pernai vasarį. Juose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymai ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonės ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupei. Jis Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Islandija nubalsavo prieš derybus Europos Sąjungą dėl narystės atnaujinimą, rodo paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 52,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2% balsavo už. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliai, kuris siekė savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirengęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028-ųjų. Šiaurės Šveicarijoje prie Reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar 5 buvo sužeisti, kai kurie sunkiai, pranešė vietos policija. Incidentas įvyko Arau mieste esančiame šiaurėje nuo Ciuricho, pranešama apie keletą aukų. Pasak pareigūnų, šaudimo motyvai ir tikslios aplinkybės dar nėra žinomi. Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlyje dalyvavo apie 3500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. Šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. Ryto sekmadienį. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Argau kantono sostinė buvo dislokuotas kariuomenės sraigtasparnis, taip pat gausios policijos pareigūnų, gelbėtojų ir medikų pajėgos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur su silpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis esame atkeliavę į paskutinėje penktąją ryto laidos valandą. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie ir nuo septintos ir nuo vėliau esat prisijungę. Lieka visai nedaug reikalų šioje valandoje, šioje dienoje, tiksliau šiame pusdienyje. Ir galėsime keliauti papietauti, tad būtinai likit kartu po keletos dainų grįžusi papasakosiu, ką veiksime toliau.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102,2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes keliaujame su britų merginų grupe Sugar Babes ir jų kūriniu Get Sexy. Tai yra daina iš 7-ojo studinio albumo Sweet Seven, kuris buvo išleistas 2010 metais. Pati daina buvo išleista 2009 rugpjūčio 30 dieną kaip pagrindinis albumo singlas. Na ir tai yra daina, kuri tikrai manau, kad visiems yra puikiai pažįstama, gal ir nėra vizitinė merginų daina, bet tikrai žinoma. Ir štai ši daina sulaukė prieštaringų šiuolaikinės muzikos kritikų atsiliepimų. Vieni gyrė pačią dainą ir tekstą, kiti kritikavo originalumo stoką. Nepaisant to, daina pasiekė antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir trečiąją Airijos singlų tope. Ji taip pat pateko į singlų topus Australijoje, Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Slovakijoje ir Švedijoje. Ir net nebejoju, kad išgirdę šį kūrinį, jūs jį tikrai prisiminsite.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000 9 rugpjūčio 31 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482
4: 120 MHz dažnių.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas. Mūsų laikas šiame pirmadienyje baigėsi, man metas atsisveikinti. Ačiū buvusiems kartu. Ačiū, kad klausot, kad esat, kad visą vasarą buvot kartu ir šiandien ją kartu su manimi ir užbaigėt. Rytoj mes susigirdėsim kaip ir įprastai, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, tačiau jau rudenyje. Tai tikiuosi, kad vasariškas oras, jeigu jo pritrūko per šitos 3 mėnesius, tikrai dar mus lydės į rugsėjį. Ačiū, kad buvot kartu šiandien, skanių pietų, lengvos likusios dienos ir iki susigirdėjimo rudenį.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančių Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023 iki 59% 2025. Be to 40% analizuoto pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimos auditoriai nenustatė. Tačiau 38% tikrintų įprastų ginkluotės pirkimų rasta didelės ir ar vidutinės reikšmės netitikimų. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupe siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarų susitikimai su darbo grupe buvo pradėti dar pernai vasarį. Juose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymai ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonės ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupiai. Jis Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Islandija nubalsavo prieš derybus Europos Sąjungą dėl narystės atnaujinimą, rodo paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 50,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2% balsavo už. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliai, kuris siekė savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirinkęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028-ųjų. Šiaurės Šveicarijoje prie Reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar 5 buvo sužeisti, kai kurie sunkiai, pranešė vietos policija. Incidentas įvyko Arau mieste esančiame šiaurėje nuo Ciuricho, pranešama apie keletą aukų. Pasak pareigūnų, šaudimo motyvai ir tikslios aplinkybės dar nėra žinomi. Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlyje dalyvavo apie 3500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. Šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. Ryto sekmadienį. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Arkau kantono sostinė buvo dislokuotas kariuomenės sraigtasparnis, taip pat gausios policijos pareigūnų, gelbėtojų ir medikų pajėgos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur su silpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės. Joms išmokėta 5,38 milijonai eurų kompensacijų, pranešė aplinkos ministerija. 2024-26 Kuršių Mariose verslinės žvejybos atsisakė 15 įmonių, o ežeruose ir upėse 9. Dar 5 įmonės iš žvejybos verslo vidaus vandenyse pasitraukė šiemet. Mažėjant žvejybos mastui, mažėjo ir verslinės žvejybos laimikiai. Ministerijos duomenimis pernai Kuršių Mariose sugauta apie 650 tonų žuvies, arba 300 tonų mažiau nei 2024-aisiais. Nuo šių metų sausio pirmosios taip pat uždrausta specializuoti verslinį ungurių, seliavų ir upinių nėgių žvejybą. Ministerija teigia, kad žvejybos pastangų mažinimas yra viena iš priemonių skirtų ilgalaikiams žuvų ištekliams atkurti ir tvaresniam vidaus vandenų naudojimui. Per 800 metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojimo nekilnojimo turto objektų, skelbia Turto bankas. Įmonės duomenėmis bendras atsisakytų objektų plotas siekia beveik 30 tūkstančių kvadratinių metrų, kai tuo metu per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 tūkstančių kvadratinių metrų nenaudojimo nekilnojimo turto. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, nurodė energetikos ministerija. Vietoje to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dizelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimyninę šalį. Vis dėlto tiesioginės Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigimo, šiuo metu nėra svarstomas. Vasarai baigiantis galima pastebėti, kad Europos šalyse darbuotojų kasmetinio atostogų trukmė gerokai skiriasi. Remiantis skirtingų šalių darbo teisės apžvalgomis, atostogų trukmė gali lemti darbo stažas, profesijos sektorius, kolektyvinės sutartys ar darbuotojų asmeninės aplinkybės. Lietuvoje valstybinės darbo inspekcijos duomenimis kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetinės mokamas atostogas, tačiau jų trukmė gali skirtis priklausomai nuo darbo pobūdžio, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar darbo trukmės. Anot inspekcijos, ilgesnės trukmės atostogos priklauso darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų, ar vaikas su negale iki 18 metų, taip pat darbuotojams su negale. Dirbant 5 dienas per savaitę, jiems suteikiamos 25 darbo dienų atostogos. Palygintos atostogos skiriamos darbuotojams, kurių darbas susijęs su didelė nervinė, emocinė ar protinė įtampa, pavyzdžiui, mokytams, sveikatos priežiūros ar socialiniams darbuotojams. Italijos duomenimis visiems šalies darbuotojams įstatymai garantuoja mažiausiai 4 savaitės mokamų kasmetinių atostogų per metus. Kaip taigi žurnalistė Silvija Martelė, dirbant 5 dienas per savaitę, tai sudaro 20 darbo dienų, nepriklausomai nuo to, ar žmogus dirba viešajame ar privačiame sektoriuje. Lenkijo darbuotojams turintiems iki 10 metų stažą priklauso 20 atostogų dienų, o turintiems daugiau nei 10 metų stažą 26 dienos. Ispanijoje įstatymo nustatytas mažiausias mokamų kasmetinio atostogų laikas – 30 kalendorinių dienų per metus. Tačiau praktikoje daugelį kolektyvinių sutarčių šį teisį atitinka 22 arba 23 darbo dienas, nes savaitgaliai ir valstybinės šventės neįtraukiami į skaičiavimą.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Pasiruošimą artėjančiam sezonui tęsiantys Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose kontrolinėse rungtynėse įveikė Roko Kondratavičiaus vadovaujamo Rygos Zeli komandą 97-85. Top lygos 29 turo rungtynėse Gargžduose Kauno Žalgiris buvo priverstas tenkintis tašku. Išvyko žaidė Lietuvos čempionai lygiosiomis 0-0 sužaidė su vietos banga. Kauno Žalgiris po 23 rungtynių turi 39 taškus ir rikiuojasi antras, o banga su 38 taškais po 25 sužaistų mačų lieka ketvirta. Kauniečiai nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka 6 taškais, tačiau yra sužaidę rungtynėmis mažiau. Top lygos 29 ture staigmeną savo sirgalių akivaizdoje pasiekė Panevėžys. Vingai rungtyniavę Aukštaitijos sostinės futbolininkai 2-0 įveikė prie oponentų nepriartėjusį Vilniaus Žalgirį. Madrido Real ekipa Ispanijos futbolo čempionate iškovojo trečią pergalį iš eilės. Jose Mourinho auklėtiniai namuose 4-0 sutriuškino Malaga futbolininkus. Anglijoje pergalę šventė Londono Chelsea ir Manchester United futbolininkai. Chelsea dramatiškose rungtynėse namų stadione 4-3 nugalėjo Brighton ekipą. Manchester United pergalę pasiekė sužaidė puikiai atkarpą antrajame kelinyje. Manchesterio klubas namuose 5-2 įveikė Ipswich komandą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamo pergalį Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Lietuvis geriausių bandymų diską nusvedė net 71,5 metro ir pagerino šio varžybų rekordą, kuris 30 metų priklausė vokiečiui Larsui Rydeliui. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius patyrė netikėtą pralaimėjimą jau pirmajame US Open pagrindinio turnyro etape. Serbijos tenisininkas 6-7-5-7-7-5-6-4-2-6-1-6 turėjo pripažinti argentiniečio Mariano Novone pranašumą. Akistata iš viso truko net 4 valandas 40 minučių. Tai buvo pirmas kartas nuo 2006-ųjų, kai jis iš didžiojo kirčio turnyro iškrenta jau pirmajame rate.
1: Sporto naujienos.
3: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

Muzikinė data rūpiučio 31-ąją. 1987-aisiais buvo išleistas legendinis Michael Jackson albumas Bad. Pirmąją jo perklausą atlikėjas surengė savo viloje, į kurią pakvietė visų stambiausių Jungtinių Amerikos Valstijų muzikos leidybos kompanijų prezidentus. Toks išskirtinis Jacksono vakarėlis tapo istoriniu, juk diską Bad įsigijo virš 50 milijonų pasaulio gyventojų ir jis tapo bene sėkmingiausiu muzikiniu darbu istorijoje.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Valstybės kontrolė konstatavus, kad dabartinė ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti augančio Lietuvos kariuomenės poreikių, krašto apsaugos ministerija tikina jau vykdanti pokyčius pirkimų procesams spartinti. Vis dėlto gynybos ekspertai taip pat akcentuoja, kad reikšmingai augant finansavimui dabartinę įsigijimų sistemą būtina pertvarkyti. Valstybės kontrolės audito duomenimis neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis išaugo nuo 24% 2023 iki 59% 2025-aisiais. Be to, 40% analizuoto pirkimų derinimai su ministerijos padaliniais ir patariamosiomis grupėmis truko nuo 30 iki 374 dienų. Reikšmingų sisteminių pažeidimų pirkimos auditoriai nenustatė. Tačiau 38% tikrintų įprastų ginkluotės pirkimų rasta didelės ir ar vidutinės reikšmės netitikimų. Jaunimo reikalų agentūra kartu su darbo grupė siūlo jaunimo amžiaus ribą pakeisti iš 14-29 metų į 11-29 metų. Reguliarūs susitikimai su darbo grupė buvo pradėti dar pernai vasarį. Jose svarstyta apie galimus jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimus. Siūlymai ankstinti jaunimo amžiaus ribą vienbalsiai pritarė visi darbo grupės nariai. Siūloma jaunimo politikos pagrindų įstatyme nustatyti, kad jaunimo amžius prasideda nuo 11 metų. Tai suteiktų aišku teisinį pagrindą jaunimo politikos priemonės ir paslaugas teikti ir 11-13 metų amžiaus grupei. Tiesa, Seimas dar šių metų gegužę nepritarė siūlymui 11-mečius priskirti jaunimui. Islandija nubalsavo prieš derybus Europos Sąjungą dėl narystės atnaujinimą, rodo paskelbti galutiniai referendumo rezultatai. Prieš siūlymą atnaujinti derybas balsavo 52,8% rinkimų teisę turinčių piliečių, 47,2% balsavo už. Šis rezultatas yra skaudus smūgis Briuseliui, kuris siekė savo gretas priimti ekonomiškai stiprią valstybę ir buvo pasirengęs kompromisams dėl sudėtingų stojimo sąlygų. Tikėtina, kad klausimas dėl Islandijos narystės Europos Sąjungoje bus atidėtas mažiausiai iki 2028-ųjų. Šiaurės Šveicarijoje prie Reivo vakarėlio sekmadienio paryčiais buvo nušautas žmogus, dar 5 buvo sužeisti, kai kurie sunkiai, pranešė vietos policija. Incidentas įvyko Arau mieste, esančiame šiaurėje nuo Ciuricho, pranešama apie keletą aukų. Pasak pareigūnų, šaudimo motyvai ir tikslios aplinkybės dar nėra žinomi. Kasmet rengiamame techno muzikos vakarėlyje dalyvavo apie 3500 žmonių. Jis prasidėjo 15 val. Šeštadienį ir turėjo baigtis 2 val. Ryto sekmadienį. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad Argau kantono sostinė buvo dislokuotas kariuomenės sraigtasparnis, taip pat gausios policijos pareigūnų, gelbėtojų ir medikų pajėgos.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį protarpiais palis, šils iki 20-25 laipsnių. Antradienį naktį kai kur susilpna perkūnija palis. Rytą ir dieną su perkūnija lis daug kur. Popietę sulauksime gausesnių liūčių. Naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 21-23 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį vės iki 12-14, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: geros dienos.
1: Labą dieną visiems, kurie paskutinę vasaros dieną nusprendėte laiką leisti kartu su mūsų radijo stotimi. Teisingai darote. Prie mikrofono Robertas, nuo 13 mūsų eteryje geros dienos. Kaip visuomet, žvilgsnis į virtualų kalendorių, o jis ir sako, kad vis dėlto sakiau teisybę. Šiandien jau paskutinė 2026 metų vasaros diena. Rytoj rudenėlis ir mokslo žinių šventė. Bet kol kas mes dar vasaroje ir tai tikrai, na bent jau man, kelia nuotaiką. Rūpiučio 31-oji šiandien interneto dienoraščių arba blogerių diena, šiandien tarptautinė perdozimo žinomumo diena ir šiandien laisvės diena. Progų daug, kurią švesti, pasirinkite jūs. Šiandien Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė ir Raimundas švenčia vardo dieną, sveikinam ir varduvininkus, bei keliaujam prie muzikinio gimtadienio. 2004-aisiais, būtent šiandien rūpiučio 31-ąją, gimė Jan Wong Yong. Tai itin populiari pietų Korėjos dainininkė, K-pop merginų grupės Ive, anksčiau Ice Zone narė. Sveikinam Jan Wong Yong ir, žinoma, grojame būtent kompanijos

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečia 2017 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 34 pozicija, puikus duetas, YouTube ir Kaigo, You're our best thing about me.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радіо Хитас.
2: Супергітас, радіо Гітас, квіячі 2025 метų rūpjūčio mėnesio dar grojamiausių dainų 30-uką mūsų radijo stotyje. O čia sutinkame Rokają ir jo darbą Aš tau linkiu.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kaksai.
4: Hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O šiandien dar kai kur gali trumpai palinoti, sugriaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės perkūnija, dieną kai kur lis ir smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių 50, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2013 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje. Icon Pop su Charlie X ir I Love It.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Pirmąją geros dienos valandą baigė Sunrise Avenue. Lygiai 14 svarbiausios žinios, po jų ir vėl susigirdėm.

0: rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos – spinduliokinas.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: тысяч дую на герцу дожню, люди чем тебя зазвал на сперпара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį minima laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Atkūrus nepriklausomybę 1990 kovo 11 Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkstančiai karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienerius metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 rugpjūčio 31-ąją, 23 val. 46 minutės. Dėl Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Esą anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Esą teikimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginės audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Konektikuto demokratų senatorius Richardas Bliumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Sankcijos Rusijai turi būti įvestos dabar dėl itin kritinės situacijos karo Ukrainoje metu. Senatas šį įstatymo projektą priėmė didelę abiejų partijų balsų daugumą prieš rugpjūčio pradžios pertrauką. Iniciatyva buvo priimta po senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris kartu su Bliumentaliu ilgą laiką buvo pagrindinis įstatymo projekto šalininkas mirties. Dabar sankcijų iniciatyva perduota atstovų rūmams, kurie po 5 savaičių pertraukos turėtų grįžti kitą savaitę. Tekste pridurima, kad sankcijų Rusijai ir Irano įstatymo projektas leistų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjams, išskyrus šalis, kurios importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų iš Rusijos ir imasi priemonių importui mažinti. Norvegijos karalius Haroldas V mirė būdamas 89 rugpjūčio 28-ąją, o karališkie rūmai pranešė, kad velionio monarcho laidotuvės įvyks rugsėjo 9-ąją. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį parlamente taip pat duos priesaiką. Haroldas V buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnymu. Jis sulaukė pagirių už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai. Visgi paskutiniais metais monarchas susidūrė su didėjančiomis sveikatos problemomis, todėl buvo priverstas sumažinti savo oficialią darbotvarkę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.

0: Žodžiu man atskleisti, gal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: ir...

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 14, pamažu įsibėgėja geros dienos. Antroji valanda prasideda šios laidos ir smagu laiką leisti su jumis. Šią valandėlę pakalbėsim apie orus, turėsim savaitės naujieną, žinoma, prisiminsim gerą kūrinį iš Lietuvos grojamiausių dainų šimtuko. Šį kartą tai bus 2016 metai ir taip, be abejo, turėsime lietuvišką top 3. Kokie metai, būkit kantrus, luktelkit, būtinai sužinosit, jei liksit su mūsų radio stotimis.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukim į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 2016 metai, 25 vieta. Ellie Goulding, Still I Failing For You. Fire.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti ir apie orus. O šiandien dar kai kur gali trumpai palinoti, sugriaudės ir perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės perkūnija, dieną kai kur lis ir smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių 50, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 16 metrų per sekundę, temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas į eterį keliauja. Šiandien jis mus kviečia į 2024. Pradėkim nuo Jessicos Shy darbo.

0: Antroji daina, primenanti mums 2024-osius. Gian, mylėjau kažkada.
1: Mergaitė nebėra vilties, ji nesupranta priežastį.

grįžtų į eterį, primenu, mes lietuviškame top 3-tuke. Šiandien pas mus 2024-tieji, kol kas tik merginos. Jessica Shy ir Gian dainavo, taisom klaidą. Antras kvepavimas, bučiuoji kaip nepradedančioji.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki jų keliaukim puikiu ritmu. Čia Barbara Streisand eteryje, lygiai 15 minėtosios svarbiausios žinios. Barbara Streisand.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvoje pirmadienį minima Laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Atkūrus nepriklausomybę 1990-ųjų kovo 11-ąją Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkstančiai karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienerius metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 rugpjūčio 31-ąją, 23 valandą 46 minutės. Dėl Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Esą anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Esą teikimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginės audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Konektikuto demokratų senatorius Richardas Bliumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Sankcijos Rusijai turi būti įvestos dabar dėl itin kritinės situacijos karo Ukrainoje metu. Senatas šį įstatymo projektą priėmė didelę abiejų partijų balsų daugumą prieš rugpjūčio pradžios pertrauką. Iniciatyva buvo priimta po senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris kartu su Bliumentaliu ilgą laiką buvo pagrindinis įstatymo projekto šalininkas mirties. Dabar sankcijų iniciatyva perduota atstovų rūmams, kurie po 5 savaičių pertraukos turėtų grįžti kitą savaitę. Tekste pridurima, kad sankcijų Rusijai ir Irano įstatymo projektas leistų Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjams, išskyrus šalis, kurios importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų iš Rusijos ir imasi priemonių importui mažinti. Norvegijos karalius Haroldas V mirė būdamas 89 rugpjūčio 28-ąją, o karališkie rūmai pranešė, kad velionio monarcho laidotuvės įvyks rugsėjo 9-ąją. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį parlamente taip pat duos priesaiką. Haroldas V buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnymu. Jis sulaukė pagirių už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai. Visgi paskutiniais metais monarchas susidūrė su didėjančiomis sveikatos problemomis, todėl buvo priverstas sumažinti savo oficialią darbo tvarkę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: šimtų ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Įpusėjome laidoje geros dienos, jau trečioji valanda prasidėjo, tai džiugina, pirmadienio laikas bėga greit. Ir jeigu tokiu ritmu, žiūrėk, savaitgalis jau ir pasibels už durų. Jeigu liksit, aišku, su mūsų radijo stotimi. Geros nuotaikos linkėdamas, palieku su muzika ir skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radijos stotis Kapsai. Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2015 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 45 pozicija. Grupė Biplan pasikviečia aktorę Agnę Ditkovskytę ir kartu perdainuoja seną gerą Biplan kūrinį. Kino filmai 2015.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės per kūnyje, dieną kai kur lis ir smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių 50, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.

muzikinė rulėtė šį kartą mus pakviečia į 2025-uosius. Keliaukim ten, prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai mus džiugino. Pradėkim nuo Empire of the Sun darbo Walking on a Dream, Blondish remiksuota versija.

Sugrįžtu į eterį, primenu mes muzikinėje ruletėje 2025-ieji pas mus kalendoriuje antrasis darbas iš būtent šių metų dainos.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, niekaip negaliu ašarų sulaikyti, paskutinė vasaros diena. Beje, apie ašaras ir jų saugojimą kaip tik ir weekend, save your tears, mūsų eteryje. Lygiai 16, svarbiausios žinios.

0: 2,2 МГц радиочастотно. Различен театрен слайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Женёс. Lietuvoje pirmadienį minima Laisvės diena. Prieš 33 metus iš šalies buvo išvesta okupacinė kariuomenė. Atkūrus nepriklausomybę 1990 kovo 11 Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkstančiai karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis. Netrukus po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienerius metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešalonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 rugpjūčio 31-ąją, 23:46. Dėl Lietuvoje siautusios audros pirmadienį ryte elektros vis dar neturėjo 17 tūkstančių vartotojų, sako energijos skirstymo operatoriaus vadovas. Esą anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios. Tuo metu ekstremalios situacijos operacijų vadovo sprendimu atvertas valstybės rezervas. Be elektros likusiems žmonėms bus suteikta daugiau generatorių. Esą teikimu iš šalies savivaldybių renkama informacija, koks yra papildomas generatorių poreikis šalia jau perduotų 300 labiausiai nukentėjusiose vietovėse. ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginės audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Konektikuto demokratų senatorius Richardas Bliumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai įstatymo projektą. Sankcijos Rusijai turi būti įvestos dabar dėl itin kritinės situacijos karo Ukrainoje metu. Senatas šį įstatymo projektą priėmė didelę abiejų partijų balsų daugumą prieš rugpjūčio pradžios pertrauką. Iniciatyva buvo priimta po senatoriaus Lindsey Grahamo, kuris kartu su Bliumentaliu ilgą laiką buvo pagrindinis įstatymo projekto šalininkas mirties. Dabar sankcijų iniciatyva perduota atstovų rūmams, kurie po 5 savaičių pertraukos turėtų grįžti kitą savaitę. Tekste pridurima, kad sankcijų Rusijai ir Irano įstatymo projektas leistų Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausiams Rusijos naftos ir gamtinių dujų pirkėjams, išskyrus šalis, kurios importuoja mažiau nei 15% gamtinių dujų iš Rusijos ir imasi priemonių importui mažinti. Norvegijos karalius Haroldas V mirė būdamas 89 rugpjūčio 28-ąją, o karališkie rūmai pranešė, kad velionio monarcho laidotuvės įvyks rugsėjo 9-ąją. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį parlamente taip pat duos priesaiką. Haroldas V buvo plačiai laikomas atviros ir tolerantiškos Norvegijos įsikūnymu. Jis sulaukė pagirių už tai, kad vadovavo moderniai ir kukliai monarchijai. Visgi paskutiniais metais monarchas susidūrė su didėjančiomis sveikatos problemomis, todėl buvo priverstas sumažinti savo oficialią darbotvarkę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek po 16 valandos grįžtų į eterį paskutinį kartą priminti, kad turime gerą laiką iki pat 17, kol gyvuos geros dienos. Šią valandą informacija apie orus, žinoma, neaplenksime savaitės naujienos rubrikos, laukia kelionį į praeitį rubrikoje gerą prisiminti ir taip, Roberto Top 3. Trys puikios dainos, su kuriomis lydėsiu į pirmadienio vakarą jau savo ritmu. Visą tai artimiausią valandėlę iki 17. Likime kartu.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44 09. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaujame į 2014 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Antroji pozicija John Legend, All of Me, Tiesto remiksuota versija.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
5: Antradienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpi lietus griaudės per kūnyje, dieną kai kur lis ir smarkiai. Vėjas naktį pietinių krypčių 50, dieną pietvakarių vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 12-17, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13 pajūrė gūsio metu ir iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 15, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį jau apie 14, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Į eterį keliauja Roberto Top 3 ir čia su džiaugsmu groju tuos kūrinius, su kuriais pats norėčiau keliauti į vakarą. Pradėkim nuo Tommy Cash, Espresso Macchiato.

0: Jeigu žiūrėtumėm į kalendorių, tai kol kas abu kūriniai skambė mano top 3 tokia, nepretenduoja dar į legendinės dainos statusą. Tomi Keš, Espresso Macchiato, Martynas Kavaliauskas ant debesų. Na, pripažinkim, tikrai ne tos dainos, kurias prisiminsim po 15 metelių. Nors, ką čia žinosi, visko gali būti. O dabar tas legendinis kūrinys, kuris šiandien uždaro mano top 3. Shania Twain, I'm gonna catch a good.
1: Let's go.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi paskutinė geros dienos valanda šiandien ir šią vasarą. Tikrai buvo smagu laiką leisti su jumis ir aš tikiuosi, kad taip pat ir rudenį susigirdėsime darbo dienomis nuo 13 iki 17 laidoje geros dienos. Palieku su nustabiu, biplan darbų vasara nesibaigs, tą aš ir noriu palinkėti, kad širdyje vasara tikrai nesibaigtų, nors kalendoriuje jau rytoj ruduo. Tai gero laiko ir iki antradienio. Ate. We'll be right back.

0: Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už 85 milijonus eurų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenys. Tuo metu nevykdytų sutarčių suma siekė 23,8 milijonus eurų. Informacija apie 2026 pirmojo pusmečio privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius, gydymo įstaigų finansinius rezultatus bei virš sutartinių paslaugų finansavimą pristatyta Seimo sveikatos reikalų komitete. Antrąjį metų ketvirtį didžią dalį virš sutartinių paslaugų sumos 44 milijonus eurų sudarė prioritetinės gydytojų konsultacijos, dienos chirurgija bei dienos stacionaras. Už šias paslaugas bus apmokėta. Šiuo metu derinami tam reikalingi dokumentai. Tiesa, sprendimui panaudoti šias lėšas iš biudžeto rezervo pritarė ir vyriausybė. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio objektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Po potvynių Nepale dingusiais laikomi 29 Latvijai, skelbė Nepalo turizmo taryba. Savo ruoštu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas socialinėme tinkle X skelbė, kad nelaimės metu iš viso Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Visgi jo teigimu dalis Latvijų dar prieš nelaimę galėjo kirsti sieną su Kinija ir taip išvengti potvinio. Nepalo nelaimio valdymo tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis, kad per staigų potvinį šioje šalyje žuvo mažiausiai 781 žmogus, o dar 2502 yra dingę be žinios, iš jų 592 užsieniečiai. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių Amerikos valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių Amerikos valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Iranas kiek vėliau pranešė, kad taikėsi Jungtinių Amerikos valstijų kariškius oro bazėje Jungtinėse Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas nurodė, kad šiais išpuoliais siekta neleisti Iranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar vienas kūrinys, su kuriuo tęsiasi mūsų kelionės laiku, tai yra 2001 metų darbas Texas ir Inner Smile.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Sporto naujienos.
5: Pasiruošimą artėjančiam sezonui tęsiantys Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose kontrolinėse rungtynėse įveikė Roko Kondratavičiaus vadovaujamo Rygos Zeli komandą 97-85. Top lygos 29 turo rungtynėse Gargžduose Kauno Žalgiris buvo priverstas tenkintis tašku. Išvyko žaidė Lietuvos čempionai lygiosiomis 0-0 sužaidė su vietos banga. Kauno Žalgiris po 23 rungtynių turi 39 taškus ir rikiuojasi antras, o banga su 38 taškais po 25 sužaistų mačų lieka ketvirta. Kauniečiai nuo lyderės Marijampolės Sūduvos atsilieka 6 taškais, tačiau yra sužaidę rungtynėmis mažiau. Top lygos 29 turė staigmeną savo sirgalių akivaizdoje pasiekė Panevėžys. Vingai rungtynėvė aukštaitijos sostinės futbolininkai 2-0 įveikė prie oponentų nepriartėjusį Vilniaus Žalgirį. Madrido Real ekipa Ispanijos futbolo čempionate iškovojo trečią pergalį iš eilės. Jose Mourinho auklėtiniai namuose 4-0 sutriškino Malaga futbolininkus. Anglijoje pergalę šventė Londono Chelsea ir Manchester United futbolininkai. Chelsea dramatiškose rungtynėse namų stadione 4-3 nugalėjo Brighton ekipą. Manchester United pergalę pasiekė sužaidė puikiai atkarpą antrajame kelinyje. Manchesterio klubas namuose 5-2 įveikė Ipswich komandą. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamo pergalį Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Lietuvis geriausių bandymų diską nusvedė net 71,5 metro ir pagerino šio varžybų rekordą, kuris 30 metų priklausė vokiečiui Larsui Rydeliui. Vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius patyrė netikėtą pralaimėjimą jau pirmajame US Open pagrindinio turnyro etape. Serbijos tenisininkas 6-7-5-7-7-5-6-4-2-6-1-6 turėjo pripažinti argentiniečio Mariano Novone pranašumą. Akistata iš viso truko net 4 valandas 40 minučių. Tai buvo pirmas kartas nuo 2006-ųjų, kai jis iš didžiojo kirčio turnyro iškrenta jau pirmajame rate.
4: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats metas mums tęsti mūsų keliones ir šį kartą mes keliaujame į rubriką Radio archyvai. Ir dabar keliaujame į 2023 metus su man labai patinkančiu kūriniu, kuris mūsų eteryje beje debiutavo praėjusiu metu, 36 metų savaitį, ir tai yra Eve Bay, išprotėjome.

0: 2,2 MHz Радио. Личен газет с вайл на Спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už 85 milijonus eurų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenys. Tuo metu nevykdytų sutarčių sumas siekia 23,8 milijonus eurų. Informacija apie 2026 pirmojo pusmečio privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius, gydymo įstaigų finansinius rezultatus bei virš sutartinių paslaugų finansavimą pristatyta Seimo sveikatos reikalų komitete. Antrąjį metų ketvirtį didžią dalį virš sutartinių paslaugų sumos 44 milijonus eurų sudarė prioritetinės gydytojų konsultacijos, dienos chirurgija bei dienos stacionaras. Už šias paslaugas bus apmokėta. Šiuo metu derinami tam reikalingi dokumentai. Tiesa, sprendimui panaudoti šias lėšas iš biudžeto rezervo pritarė ir vyriausybė. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės galima pagalba teikti tik pagal vadinamąjį deminimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia deminimis pagalba vienam ūkio objektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Po potvynių Nepale dingusiais laikomi 29 Latvijai, skelbė Nepalo turizmo taryba. Savo ruoštu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas socialinėme tinkle X skelbė, kad nelaimės metu iš viso Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Visgi jo teigimu dalis Latvių dar prieš nelaimę galėjo kirsti sieną su Kinija ir taip išvengti potvinio. Nepalo nelaimio valdymo tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis, kad per staigų potvinį šioje šalyje žuvo mažiausiai 781 žmogus, o dar 2502 yra dingę be žinios, iš jų 590 užsieniečiai. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, ataka

0: raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Iranas kiek vėliau pranešė, kad taikėsi Jungtinių Amerikos valstijų kariškius oro bazėje Jungtinėse Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas nurodė, kad šiais išpuoliais siekta neleisti Iranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2010. Owl City, Fireflies.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes keliaujame laiku, šį kartą 2005-ieji Bodies Without Organs, Sunshine in the Rain.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Per 3 metus iš verslinės žvejybos šalies vidaus vandenyse pasitraukė 29 įmonės, joms išmokėta 5,38 milijonai eurų kompensacijų, pranešė aplinkos ministerija. 2024-26 Kuršių Mariose verslinės žvejybos atsisakė 15 įmonių, o ežeruose ir upėse 9. Dar 5 įmonės iš žvejybos verslo vidaus vandenyse pasitraukė šiemet. Mažėjant žvejybos mastui, mažėjo ir verslinės žvejybos laimikiai. Ministerijos duomenimis pernai Kuršių Mariose sugauta apie 650 tonų žuvies, arba 300 tonų mažiau nei 2024-aisiais. Nuo šių metų sausio pirmosios taip pat uždrausta specializuoti verslinė ungurių, seliavų ir upinių nėgių žvejyba. Ministerija teigia, kad žvejybos pastangų mažinimas yra viena iš priemonių skirtų ilgalaikiam žuvų ištekliams atkurti ir tvaresniam vidaus vandenų naudojimui. Per 800 metų mėnesius valstybės įstaigos ir institucijos atsisakė 211 nebenaudojimo nekilnojimo turto objektų, skelbė Turto bankas. Įmonės duomenėmis bendras atsisakyto objektų plotas siekia beveik 30 tūkstančių kvadratinių metrų, kai tuo metu per visus praėjusius metus įstaigos atsisakė 21 tūkstančių kvadratinių metrų nenaudojimo nekilnojimo turto. Lenkijai laikinai sumažinus pridėtinės vertės mokesčio tarifą degalams, Lietuva tokio modelio neplanuoja, nurodė energetikos ministerija. Vietoje to siūloma iš anksto numatyti galimybę laikinai mažinti dizelino akcizą, jeigu vidutinė jo kaina šalyje reikšmingai išauktų. Ministerijos teigimu Lenkijos sprendimai vertinami dėl galimo jų poveikio Lietuvos degalų rinkos konkurencingumui ir rizikos, kad dalis pardavimų gali persikelti į kaimyninę šalį. Vis dėlto tiesioginės Lenkijos priemonių perkelimas, kaip teigimo, šiuo metu nėra svarstomas. Vasarai baigiantis galima pastebėti, kad Europos šalyse darbuotojų kasmetinių atostogų trukmė gerokai skiriasi. Remiantis skirtingų šalių darbo teisės apžvalgomis, atostogų trukmė gali lemti darbo stažas, profesijos sektorius, kolektyvinės sutartys ar darbuotojų asmeninės aplinkybės. Lietuvoje valstybinės darbo inspekcijos duomenimis kiekvienas darbuotojas turi teisę į kasmetinės mokamas atostogas, tačiau jų trukmė gali skirtis priklausomai nuo darbo pobūdžio, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar darbo trukmės. Anot inspekcijos, ilgesnės trukmės atostogos priklauso darbuotojams iki 18 metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų, ar vaikas su negale iki 18 metų, taip pat darbuotojams su negale. Dirbant 5 dienas per savaitę, jiems suteikiamos 25 darbo dienų atostogos. Palygintos atostogos skiriamos darbuotojams, kurių darbas susijęs su didelė nervinė, emocinė ar protinė įtampa, pavyzdžiui, mokytams, sveikatos priežiūros ar socialiniams darbuotojams. Italijos duomenimis visiems šalies darbuotojams įstatymai garantuoja mažiausiai 4 savaitės mokamų kasmetinių atostogų per metus. Kaip teigia žurnalistė Silvija Martelė, dirbant 5 dienas per savaitę tai sudaro 20 darbo dienų, nepriklausomai nuo to, ar žmogus dirba viešajame ar privačiame sektoriuje. Lenkijos darbuotojams turintiems iki 10 metų stažą priklauso 20 atostogų dienų, o turintiems daugiau nei 10 metų stažą 26 dienos. Ispanijoje įstatymu nustatytas mažiausias mokamų kasmetinių atostogų laikas – 30 kalendorinių dienų per metus. Tačiau praktikoje daugelį kolektyvinių sutarčių šį teisį atitinka 22 arba 23 darbo dienas, nes savaitgaliai ir valstybinės šventės neįtraukiami į skaičiavimą.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama.
1: Rugsėjo 2 dieną, trečiadienį, 18 valandą, Kino teatro Spindulys kvere. Spindulio kinas po atviru dangumi su Emilio Vėlyvio filmu Bix beveik Nirvana. O vakaro vinis – susitikimas su filmo prodiuseriu, grupės Bix įkūrėjų Sauliumi Urbonavičiumi Samu. Ateik ir griausmingai kartu užbaikime Spindulio kino seansus po atviru dangumi. Projektą dalinai finansavo Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai – Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga ar Glacijo Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos spinduliokinas.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Radijo archyvai.
4: Keliaukiant toliau laiku, šį kartą keliamės į 2021-uosius šiek tiek daugiau atgal. Ir 36 metų savaitę mūsų eteryje čia debiutavo Monika Marija ir Dovydas Laukys ir jų bendras darbas Tu šalia.

0: 200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį sveikatos priežiūros įstaigos suteikė virš sutartinių paslaugų už 85 milijonus eurų, rodo valstybinės ligonių kasos duomenys. Tuo metu neįvykdytų sutarčių suma siekia 23,8 milijonus eurų. Informacija apie 2026 pirmojo pusmečio privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius, gydymo įstaigų finansinius rezultatus bei virš sutartinių paslaugų finansavimą pristatyta Seimo sveikatos reikalų komitete. Antrąjį metų ketvirtį didžią dalį virš sutartinių paslaugų suma 44 milijonus eurų sudarė prioritetinės gydytojų konsultacijos, dienos chirurgija bei dienos stacionaras. Už šias paslaugas bus apmokėta. Šiuo metu derinami tam reikalingi dokumentai. Tiesa, sprendimui panaudoti šias lėšas iš biudžeto rezervo pritarė ir vyriausybė. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį deminimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia deminimis pagalba vienam ūkio objektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Po potvynių Nepale dingusiais laikomi 29 Latviai, skelbė Nepalo turizmo taryba. Savo ruoštu Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas socialinėme tinkle X skelbė, kad nelaimės metu iš viso Nepale buvo 43 Latvijos piliečiai. Visgi jo teigimu dalis Latvių dar prieš nelaimę galėjo kirsti sieną su Kinija ir taip išvengti potvinio. Nepalo nelaimio valdymo tarnyba paskelbė atnaujintus duomenis, kad per staigų potvinį šioje šalyje žuvo mažiausiai 781 žmogus, o dar 2502 yra dingę be žinios, iš jų 590 užsieniečiai. Iranas pranešė, kad atsakydamas į pirmuosius per mėnesį amerikiečių smūgius jo teritorijai, atakavo Jungtinių Amerikos valstijų karinius taikinius Jordanijoje. Šis įvykis žymi naują įtampos protrūkį pusę metų trunkančiame kare. Revoliucinė gvardija pranešė, kad dviem Jungtinių Amerikos valstijų karinėms oro pajėgų bazėms Vašingtono sąjungininkėje Jordanijoje sudavė smūgius balistinėmis raketomis ir padarė didelę žalą. Jordanijos kariuomenė nurodė perėmusi 8 raketas, tačiau jų kilmės neatskleidė. Iranas kiek vėliau pranešė, kad taikėsi Jungtinių Amerikos valstijų kariškius oro bazėje Jungtinėse Arabų Emiratuose, pranešė valstybinė televizija. Smūgiai suduoti po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė atakavusios Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Vašingtonas nurodė, kad šiais išpuoliais siekta neleisti Iranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginiame vandens kelyje.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahertzų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

senso degno. Radio Escapsel.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lygiai

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.